0: nyinaa. Yede bro. Asempa yetia. Eye straight to the point. Essence. Asempa yetia.
1: Jack Patabare vimanya kuo.
2: Wado! Wado!